0: sa të lektisë të shakë më ka shbi për jam të artë më adrenë si në disko që të radio, i të nësia në gjotë të bane në këmëshin homë, i në këshu më një me gjesë hitan, u janë më vëtë më zemë, u të jetë më visën sërat një me kësë në minë në kinek, të artë cilat ishë në pomë vëtë, ishë në ju hetë më vëtë ki nula sosë, sakë vëtë qëra do më rada që ju hitë shë fanë njëtë më në i veçlet, co balë vëtë, ok, kësën të tekish, në njën shokon vëtë, ak vëtë gjë në pëmi kur kjetë në në keres të ju qokë në kik balë, sotëm, kësën në gjë në gjë fajtë të.
1: Fije imi gonjë rafarë të vëtë më gjë njërtëm, në ketë që kështan në më kultë me, so ez utoni is utol, aki sajtok előtte meg utána 8 napig ér a történetet, boldog 56. Születésnapot kívánok neked.
2: Én meg írtam, meg azt
0: igen, küldött.
2: Valami román duma volt
0: igen,
2: meg.
0: Igen.
1: Barátok vagytok.
0: Én küldtem neki egy román mesztot kint, találtam 79 lej volt, vagy euró minden.
2: Ja, és hogyha ünneplés, akkor röviden, de nagyon-nagyon tömören, és mégis szívből szólóan. Gyerekek, a tegnapi nap az elmúlt hétvég a Viszensi a B-közép csapatépítővel fantasztikus volt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, nekem örök emlék, ezt elmondtam ott is. Nagyon-nagyon sokat szeretnék még